Sketch. Telegani beat. Ana bala sirish gabo kaju sindrasa ni mushk. Mishala juru boga bukum. Fanfan boga rap seri. Yeah.